Mari erego Armenian Variety Show i habadarim ungen tirner. Ai sorva mer lura gese hai erajiste gomida sigur ungen evakets ararad leran kakatin. Hai erajist ara patalian partsatsadze sarpazan ararad leran kakate yev ayn der sheporov nevakadze gomidasi anmah gurung stegzakordzutyuneren hadvatsma. Գրունգը Գոմիդասի ամենասիրված գործերեն մեկն է։ Ան գարոդի և դարակության երկմն է, որ դարիներու ընթացքին, դարձած է հայ ժողովրդի մնայուն խորհրդանիշներեն մեկը։ Պադալյան դարիները ի վեր երազած էր այս վերելքը։ Ան ասաց է, երբ առաջին անգամ մտածեցի կակատ բարձրանալու մասին, առաջին բանը, որ միտքս եկավ, Գոմիդաս նվակելն էր։ Ցիերը սարքավորումները հաստուցած էին մինչև երկրորդ ճամփարը, 3950 մետր բարձրության վրա։ Սակայն անգեյետք ան ինքն իր ուսերուն վրա դարավ իր քորձիկը, մեուգես կիլո ձանրություն, վերելքի մը ընթացքին յուր յուրաքանչյուր գրամը կարևոր էր։ Ան նաև ասավ, կբարձվի, որ 5000 մետրի ավելի բարձրության վրա նվակելը այնքան աչյուրյուն չէ, բայց ուրախ եմ, որ երազս իրականացավ և Գոմիդասի երաժշտությունը հնչեցուցի Արարատի կակաթեն։ Վախնալով, որ վատ եղանակը գրնար անհնար դարձնել կակաթին վրա նվակելը, ան նախորդ օրը բարձրացած էր մինչև 4444 մետր ստեղծագործությունը հոն ցայնագրելու համար։ 5165 մետր բարձրությամբ Արարատ լերը հայկական լեռնաշխարի ամենաբարձր կակաթն է, և հազարամյակներ շարունակ եղած է հայ ժողովրդի ասկային խորհրդանիշը։ Ըստ աստվածաշունչին, հոն է, որ Նոյան դաբանը հանգչեցավ, և հոնգե ըսկսավ նոր աշխարհը։ Դաբանը հանգչեցավ Արարատի լեռներուն վրա 7-րդ ամսվան 17-րդ օրը, ծննդոց 8-4։ Եկեք միասին ունենք Armenian Variety Show-ն Vancouver-ի Co-Predio-ն, CFRO 100.5 FM ուղիղալիքի վրա։